0: care beri pacio i gantij onyo yo we ready wa pach obet kame no yelo ngia choko chwenye ki yom chwenye
1: up what I did she gonna get it.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes, hello. Apo meto tola lo kini ngani?
3: Yo, pele Ambrose me sawente kwania.
2: Ambrose tell wa kwele kwa tir.
3: Wa hana igri.
2: Mm.
3: Ni yin papo kere wot kere chini chela.
2: Amen.
3: Goto ba matara jende kishia mo chiyo polo kere lobo kere nami jama mechiye dishu. Wano mitutiyo poi kuno mi kogo kere pocha duong kituwale wedi kumeni na tiri. Karo mere me yini guwako wae diya mwenye me chola penge mo karo ni endo ay kele wae dika tini wa hamot me kuwapu jiko mwa iya titeni uwaru wa pola popat gini potuni wa dika tini ento beru pimara ni kirikisa niya duonga yini tikiri kwa wa meo yini kele wae ni na tini ni wano mitutiyo poe tek tutuwale wa dika tini ni Pio min watoni edang ini kwanye, ini kwele wiyamo, kisoga mo dikuni. Wanoko ni yinde meti nye chilkatuwek bintele, bintele wano winyiradi udushu, kukiangwe na papata wano tiye. Tingu program mo dikuni, otomi nyukwe chingi, tingu program mo tuzema wari Yesu Kristo. Meti nye chile na metelwa, wako minu watoni, amen tiye kano. Wakda wano winyiradi udushu, kunine mbasime ya bijitwa, wakate wanda mbede me winyu kopi, wabinu donyo, mera mokonyo wae, kara wano tifuani. Wano kubinyo kwaya. Tingu dangjua papat, amegintia winyu programano, tominyo kwa ichingi. Tingu dangjua amekongi leta ti uriye na tino kede na dao, tominyo kwa ichingi. Tingu dangmona yach, monta kedu tino kichu, tominyo kwa ichingi. Bawa ini koni biru bame ini konya jodu chame tikiri peka papat. Mano biru kwachwa kira lega wa bori. Wano tingo tome yi chingi. Lega waya nongyo ni yini tiyo. Kale biru wantwe. Nying wadi Yesu Kristo rotwa.
2: Amen.
3: Amen.
2: Apweba.
3: Apweba tone.
2: Po ba oteli ya po ba omeo da yini terwa
3: ilo. Wada ini kele yi tu.
2: Oh, okay.
3: Bye-bye.
2: Amen, amen. All right.

ame ya bere kuma no ibrobe piro wa bichel do ma bichel mo ani rem e kya be jim cha wa ngwene do mogdi ko kwa ko elsis do cha mo rumu kwa man chukol me te mu ba me binu kwa chore man me konyo mi ko tam po ya chwal kwa na bere kuma no tera ma me amiro primary school gino kero chingi te kwa na man win radio Mr. Elep Naplin, Mr. Elep Naplin.

0: namba chima yin ramo wango manu bo Dr. Macho duogo en yen chime ariono eno wi radio nge winya bet twal taki yini winyu wero eno yini nge aktiri wano tiere mane program yotkom amebedi wi yamo kan chiang wen duchu chabit kere chabit chawa tie dakika bichel ikom chawa ryo me otieno weha jol Dr. Wiyamo en moru eka otedung chako program wa meni natirini apoye matek Dr.
1: Okay. Apoi tutual moderator. My gama we ya meredi abache family na dini ni. Atamo akeng chabire moro kana ramare yome abu kwa mpeti ye. Tiki ya moke na me peda genere kacha meruturu. Nina me uviru karanya chana bibira pekeri joe we ya mocha uvuru kabere nogo. Amenu woreti uti chede yako nyopinka gora kwa mekira ngo alumira ringa kato karakel kere mebo nyungo kucha mendokso mudi yako. Doko bini jina wunyiledi ya mena anere cha wunyo erko buko ni ubedo karakel kere Dr. Machugogo utiru meni natini ni en ngata me kutia lungu ni Dr. Machugogo ene nanu yiti wunyiguwa nendo ng like cha ako bini bijina meti karachel kere pego metu omoro mori kwa mekara lacha wenye radio akubu ni cha anda kwa ano karachel kere nama chimi nyo cha ana loko kudong loka tututa kwa hotuwe amemuni menu live jati shia wenye radio akubu ni betkire kare mewinyo ikore kore aja ni aye biendijo adu huti karachel kere tuwe mwaka megina gudungwe yudoko ni ana tikere tuwa Roman nunga mando unyoni ana tikere tuwa Alchaz ana tikere tuwa Kandida ana tikere tuwa Verupiti kwa Epidati King o Mwabicha kindo mwe nye utuwa ni nukene ni winyo ana kubu nyingpuo ameru wate karakel kire ena du mtikoma winyo radio akubi ni kindo zekere kare mechoye na machima ate kubere keda cha ana aya karakel kire cha desi top nuwana cha ya uko mecha presiding ball kwa jua menungo gino beru kere kare na loko loko mni chikaka hili wini na machimu kitana kwa nukara chel kede kadu jini choo na machimu kwa sevi yonko beri mchimi kadu jini sevi yonko beri mchima wini redi yu hako bini mwa jini ten jini guwak na machimu kacha anda yao kwe uyamo jini elentri mekwa yoshimi teme ya ngeyo pehu ni eka digi ni kwa naturu ate unuko loko buko chuchon ni ana nuwele tembo kusel kaae midu mwonga yini binu chungi dipo ameko kukola e tembo kuselo aika yini tengo ya chimu kajini koo chimu anuwe kubika ni laogere na mkana romano kajini laogere na mkana cha mibiru kere kare metu nuke kana ando mwati ya uko awini radio kupa pol watu ulo kunichien atamo kutuwa wana bo awini radio weko kwa ya chwech achichek weko levi ni lubanga faru banga wodu banga chunya leng amen papua banga wodu na toro jamu dushio chwe polo kelo be nami jama den kere pelen mira kumi opoyo dago poyo yutiru meni na tini ni na yine yiku special meani lo karachel kere lua kia pola papa tame uti unyo vi redi yutiru ni nenchuni ya pol di karachel kere biki metu we mono geoko wa pap akumu ni kadung ana wuru chako dokso manu yopruwa mana pap chakara chel kere chake ya chake na haya viki vya pira kena kumatuero kubukinoro ameruwate kare chel kere peke joni yu peki kitora ano kubukini kinora mer joni yu kau unyu rongu mkwanya yae ye eto kajino bae keru kumma koba itoga amyoni viteka jino eruwa kare chel kere ganga mu ana kubukina meruwate kare chel kere peke joni akumu ni apaka kuoyo chuki medi yamo kiri chetane medi yamo amo nye kumirni lego na kere kwa jamiru betun bain ino bahame israel akumu ni nyingi yetu baate yika chuki medi yamo yui na memaj man lega na kere kwa jamiru bain ino pambifio polelobe na mejama nene kere penen ye yaki yipchoni yama winyo dokso man chaki ya chaki na ya viki yeo kere kuga meyo bain binyingi lo bahapa buot kere shunyale
0: amen
1: amen bera winyo radio angira maruko bukare dushu ni kajiri chako giri moro meme yu wotaber miri chaki lego ikwanyo ba yen nuba momi umbon mewe oti kwa mwa unu wandaru ni mira kwa ha ikinuru dushu awanu uti yunu kare yini lobu wangayoj unyo itike risafari ni mora mewe reborping Uyo ampegwot kanabor legi mi wa yu cha yin lobo no ching oba. Onu gina mata mi mira bit kere kar ni mi be yani pien to mogro pe ni wigini e doctor my do gendo pati doctor o kene ni ando ka chako tok so dok chale lego eh tien ko pere en ni wiyana ko bino a winy radio dawa chucha ho wanya ko atera tera e ako bini bina meti karajel kere pego me tuwe amuri ko me winy radio ana ko pe kiteni pe kiten kere ye tika ko pario ana ko jo ana fitingi jo apolo jang jo apolo jo ko po jango ba da ko muni kaina na do fiti ini da cha ko ya wuri kanisha ame yini lege ye kwanti chi moro kitoro ki kena yini nyoni ro kwanyo moti moro a de mi yo ba mo u de ne ti yin te mi yin tu no kanana te ya ya fiti ini da cha ngo amaro ko jo ni ya wuri ko po jango ba kanisha yini lege ye kati tuon gwero ni moro unyuti dia mi moro unyuti dia le moro unyuti chete di moro unyuti giri moro kino kike ya wuri ko po jango ba kanisha yini lege ye unwe lege ko yini yini mi yo ba no unwe lege ko ni afa apuwe tutual me mi yo me changa ibe bang doctor roman timbe wejo changa tuan finara pero ni pero un glori koma dum tieni guerra na ni ana mi o ko ba pero ko ko jite inde ko nya kara jel tere pero na ni te ko binu ba chao da no a do be kite jini ti ye gere ni mo ba o ba dan chao da no ni be da no man ti nara ni te ko ba wuni le di cho me ana fitin ki te chao u po na tera tera a do na ni te ko bini tika ko bari o ana ko bi ata mi nge yu we ame e one to raya yena chango ko away radio e komna machen amito kubini kajini ya me biro kanana ti ye kari yibir dar mo yam yibir dar ma pa yibir dar me iriang dongo mola ta ar chukwene yubania takijini ngio ni ya biro borra ame ngio ni tikile pego me tuwe ana wo kwano yingini timbera wiji radio kachake ngiyo kuone kanyo ni tiki nora racha mejiri palo ko ame mio uwa tikero ba ama umio modu mewe uti kumeno balo ko apote ya ikunu mene nuko mdokta machu kere utamuwai wiji radio wiji kakano kere dero apote ya mewe nuko mdokta machu kere utamuwai kumchoe ting idokta nani unyo idioti apote ya ikunu itecha kulege kwa yu kwa kicha bango ba bango yu ajini bala bodi kiri yu ginara racha jini nyu ni tia racha lege kwa kicha bango ba kupa pa kanti yamo beru matamati kiti jini kubu mwa jini nyu ni tia racha na miyo yu ba pebele yu mikomi kajini kubu mwa jini nyu ni tia racha na miyo yu ba pebele yu mikomi kujiredi yu amita kubi ni ite nguru kwa ye jini kia kubari yu anena kia kubi cha jini uberu timu kisha kire nyuri bali kajiri nyuri bali aite kwa ilo kisha bango ba amita kubi niyo ba adimi kisha teta enekli njini atabinu fiti njini shielkeke aite sha hapo kimu ni miribeni ngata me miribeni ngata na temo kisha banga uti miribeni ngata me dangu kabali moruti ye nyuri ngwa jini tima racha miru ngata me wewe tuwero kwa hiyo wabaga do mitu tuara uti awinyi radio amita kubi ni timbe mabreto ko aide kubuni ya fab chakutin karido aleno chuar ngatoti ya kila romene nyuru kubongoro maga jinyere romene pea vino gomo ayini kubu ba kitu urechon na nu jinpote wunye kuwa doktor maigugu nu ini peru ngwa ubegu peru ngwa ayinu nu itiyo amita kubi umi kike de pego metu o kandidae isisa naga chak briti chak chak nuti pego moro ame yinu itiye karakiel kede yo tu moro ki kena meti du komi kanu ame ana mio ka jala por bala kanirenti amio ka jala por ti rompere tu ame wone ti ti apoli komi eta nada jak fitting da cha woro bujo apola papa ta me cha ora ngjo dan fitting dar te cha endu yini woro kuno ku fitting yin te cha ako ba wini radio ni pe ngata na timo kisha kangata rubano bori umio Kristo Yesu me Nazareth Kuhuni
2: ipuonjeri wuonu metimo kisha. Nyuri, ubed munu jo metimo kisha. Ka ng'ato balo gori in achiel nirudi munu kisha nina achiel tien abiro waya abiro. Ame chimo ni miru ubed munu ka timo kisha. Timo kisha mi laolo enyapol. Timo kisha mi obara amari. Timo kisha mi odogola ubara ya bupiri. Tikino kiken ajini penji bango ba. Timo kisha mi obara damu legu ni cha moro kiken ajini tie ilegu me kwayo ba. Tikini metu ba miru tiyi. Kaya hibiru ngatame hibiru ngatame timo kisha ujire tiyo. Ako bini. Jin kartu kwayo ba ni apa momitim ber kwayo ba me kwe pita isbi komanyo ko ubara chegu yiru ko ba ujire legu ni. Utu ya buire chewinyu lega joa me ubero joa kiregetira bae. Diriberu ngatu ding bate gulu pi kao te kubiko roma roma dianga me kao te kubini ya letiena rio ya ngoberu lefe wiyuko pabe. Imuni kao kubini ya letiena rio ya ngeru ya ngu endushu. Kao kubini ya nguire doka nge uire tunyime enjere jere yunge ya ngoberu lefe wiyuko. Jina beru dana ana kubi dana beru ngatame wiyuko. Kami ni mwenye changa be mo yuru yota unyile diyo. Kupna majien enante kubni. Upiri unu jua metimo kisha bangu uwere wa. Mario, unyuru unu kumchomi mwaga rashu. Awano kiyo unu ame wake mwa hake ni kwa. Binara kubuni, umiumuze mwara jeni. Utero kutu kuo mula unikomi kwa prostate cancer. Yuri prostate gland. Daro mengai. Yuyamu. Muzeni, tegu inyara te kuni. Kutu fiti mula unaja. Bisa jodoh kami umur orang tua atau apa dan jodoh gunung kami konyer itu kumpul. Esok musim ini, ubang kami ujirin uji kuah, ujirin ke uji kuah potpe tiap berung kata dengan jodoh. Zain umur lara wangnya di nominer dua malu. Enam meter pun ini musim ini antara berung karajen kere kare. Di kare enam uji dua na bayar, enam aja pun dia lo karajen kere ini. Musim ini saya kubi hati peni. Ini yang doa bapa, ujau ngono kopi rekene input putuno kanana tiya, wujuk ngono anak tiya kubuti kuri, akankar anak tiya jalan tiya wujuk abeja pola dak cangwe, ati teni, kita karo ani do kerum mina cunya di kope larawan kia, medu mina nuja beru dia dia korani, ati teni teni, kina dong karo kene, ugen adong cang, kene do kene, nana wurna mula botol kan adong kene dong oti ye, eta kuer cang ko, wujuk pa cang, demi muzeli ni, abis itu kudo wujuk radio. Zeni tebe nukere kare, metika kukongetimu mine cha kisha. Uko kubi, cha kutin, abiru karu wate kero mina ni yo, hati mokisha. Cha kutin, tekingi norki atime komu mina, abina nunia uore chungu ya, chalo babero mina metoro kere babu. Zeni tebe mina re kisha, zeni tebe miyo, utino mera uobe kina tek, teke logi, jono biru figari ya ryo, ngare kero beri yome muzeni, Juari uta dodi yupi ya chetu biro gini boro yamtong kanana tiye abita kubini muamu ubahate tiyo na ura kwenye radio muzeli ubahate ti gonyoko mivei fiti men an fiti hen karakel kere temi muzeli seko ni doktor meteme loku mwa yini komu nwa titeni karakita wano uberu karakel kere bala wano bale nato miyuku wa karakeni komwa vien karatu odengo kwa yoba ubahate minu karlego wa Bila wanu bila puti mukisha bangu warewa, hati teni, kena karo miyo, ubangape gamu lengwa, zimi yu muzeni, decho uruchu ya tekubi dokta, meda no karajel kire, jo, kito yini loko karajel kire, pay me, we will, akuba wunye radio, ni, manu kere mano. Abiru dokta machugugo, leri ni akubu ko, acheti karajel kire muni, many life, muni many life, utuyi kuyen, America, California, Bituwe meti chronic. Kako mni chronic disease. Kaya impengyo chronic disease. Yini chingi yiri tegu njituwe ana binu kwa nyingi. En chronic disease uwe no. Eka ena na kopi. Yini yini. Dokta majubogo ubera lomkole me PhD. Dokta ubera lomkole me PhD ni. Unjo elara meti uni tete. Itete erfinga cha meti unyugedi chani. Kangata me uyo uwili. Amita kumi. Kini. Ngata mu lare matiteni ame war of Christu. Yesu menazare. Jalo uotekara lare re. Kikse yeye me tikare chelkire ya lao. Tungote kubini. Yena me muni ni tia yeko. Uberu yena me ti powerful. Uberu yena no tia yeko. Ibe jama wara chamo kwa unu kara chelkire pashu. Mangi nana me takobi. Adungi. Kini. utuji kama ti powerful ti modernai amejua porsha jam akubi u aporo rachiche ni aperu karaje kere dano achiel ameonu ti karaje kere pero ne tu de kui yore poa muzeri te ko yuchim kara me dana na switching a while u benero dano cha wa ida ya bero ko muzeri dano cha temi yuna machima bonero mero mo beru muzeri cha kubi kwa kubere kene doktor ni aperu kere kare me konyo atimi ero ko karne ngo bira tinu angiyo ni pego merti ya dama poro kwenyu doktor ni ugoni jina ti kuro pego no tiye mito kuba unyiredi u polkara maru kubi joni kupadu inentia ya hii ya dunyo ako nuba momi omotle weo di koma amene na yeti tuerne watu weo nakate kubu kububa mogu nucha deni ya titeni mwati nani tia kubu bangloa kubu kubu teni meke tukuge kovano vana amita kubu wini radio ana da kubu abina muzeno miruko shifte lunga ture ata wala tau friti ya uubi kwa na machole kare lao kato uni ya baba uubi mo uone kisa aron uubi da boa atina uubi mo nyuala ya tina nyira kene ini ni atina chelka obango mika mora tina chela kene kita ni tere beru kere amita kubu ni muzeni Muatina ni lete eno mi kama chama chalo longo chama chale ne ti duo moai mama malo daur naga tina chao chok dok wii ikarame muzeja ana wuro switi atina ni kicha ngopo junge ni naje muzeni tepu bi doctor atina ni ibiu ni pa juu ni kelo lairo dora lairo ni na kelo lairo bero maj tine ti ikarame kering me maj uduo kupi maj uduo kongo pa juu dora mano bero katina chelo mu baomia yakira jira me unu artikele me ene na yedu ngoberu ngata me guwa uko ajupi naka kana bibele fe demi yungzeri demi ya nyinge doktor majugugu monu nuwa kuba chiche amita kubi ni wumi na jana bina tweeti cha upiji yeni no maa jeni no maa rioni no maa depa apeta kwa ya chimo ko zeku teo miyagumu me nying me doktor majugugu monu nuwa miyangu penko me majugugu kitu changare karajel kede mono kere mano akuba wenye radio ana beru kere kar me tweeting dana mo chamo poison eka poison eno chamo ni sike ndo pego kwa jomi me iye ubele uwara kumana mo kumli ya uwara ni amine kubi ni uteru ulule shoko nare ukwabu mulabu ulabu nungjo etongi tenyu mchene fe eka chwa nungje tugu tange uko pashu atengi ni pashu mekuro kachawa mewo tungu lobu ki yenu kondisho nere peti ya behe mechere nungu nao iya otengu kongi bilu eta mita kubi ni ubamo chuo pole lobi na mejama net kira penen titi keda eno nyo iye nana tiyu karachel kede the blessing achalo da blessing kia amita kubi ni ata tweeting dano ni ikara eno tunu borro young town kanana tiye dano ni tebedo kere kare mecha onko awi radio mano kere mano amita kubi ni jena ni ulai kubiru yene tugu kubi kum poison chemicals ni chumi mo kali ele jani kuri ni wuri ka kuri moga me pego porie kame huyu ni dano to ame yiri wuri ka pego kuna ja kuna cho yiri ngo kali upimu muone kina roman me yie ono bala ko chana wana tu kokoro ni omio muni ni tayi kuyeni ya wujireji u amita kubi ni wantu cha mulu kemi ko yo poison tia metu ro mu ko mu ako to tia beru nyigi nyigi amenu tutunga ko me poison keken wana mita kubi wujireji u ni kani ni yoni tike de pego me ignore ki ken me yi unyo tike de pego me tuo alsa en kina hacha kubi ni kubi ko poison ni chaga re kere alsa kina kero beru poison yo kemi ko na yini chamu ni be ignore te ke lo buro ko jere ne yi tum alsa su beru buro me numa umago internal organ buro me numa ostas ne yi apenti yeni eternal stomach yo ko kan buro ro pe ye da kino war pe e to buro ti yi kucha apenti ni mo ke lo buro ku yo ko ba wini radio ne manu ru jemi me ni ulai jan wa yi ye ro mamalo dona mi ta ku ba wini radio utika ke ke uone peka papa amenune ni tumi o doktor majuguogo ti anwenye ye do hapo bini ikobi ko mnyal apai ko rukan ya kere division ara vero kara kenti ni idara me ana tweeting kana cha ichana ate kopi ti kara ken kera tin me dwere do abichel aku be mu radio ni kajiri ti ni ya ana ke ko kongiri ya me bino etingine kudwi Kumni iwo tema tema wanyo kwa jogi pia Dr. Macho Duogo po tema tema awi radio atamo chawa pedia be wune ni angunu kwa ikoma ami yuwinge yuintuwe me mundi meni yolai chechamo ami yuwinge yuintuwe ameni yolai chechamo anapo bimi diki ni chon tebi ino kwa baich pia nana tia baich po lukan chanryo peri chanryo beach chanryo peri chanryo beach Minara ego special day, Amana Tiu get a patch go to car. Ekan, you know, can any Anna Tiu Karajan get a day, but a young town, a tea, Jario, Jau Kiru, get a jar deck, Bunujomo, young town. Ekan Jomepa, the town, Anna Tiu, you know, Machan, when Ekan Jomen, a left on town, Anna Tiu, you know, Machan, Vishan. Look over when you read you, Kayin, you need to get a government to a market, and you build animal, young, you build animal to Kiriango, Viale. Kino enen kwa yom choke ni watu yom kanyo ni apa choke ni wata bachi. Unuwa kukune, itike nefengu metu wa muri ume kona unyiredi yu. Itimbe, ichoa nama jima ana vino kwa anda pereme. Kanyito yu ni itike nefengu metu wea ana wa kwa unyiredi yu. Chiki hili winya be, nying tuwe ni. Kanyo ni anuwa nying mevido wa kwa, kincho kika du hili nama jima ana vino meyo, awu unyiredi yu. Itika nefengu metu wa imore mana noti, Tikere government wo pressure ni tima alu nyu pressure ni tiping koya chim ina mara biyo meyo. Itikar chen kere government wo alta. Ibir fitting alta karalaj wuni radio dasha koya chim. Tikere government wo sickle cell. Tikere government wo cancer medoga wora cancer medelkom nyu cancer nechak koya chim a wuni radio. Tikere government wo diabetes but wo scary koya chim. Itikara chelke the government wo komikom join government advises and woro kara chelke the detoxification to government uti kara chelke pego join mane no komikom detoxification with woman and muru ko mamu

0: Peter Daniel Ruai inamba nota biche la bongo ena chel abiche la bongo ena dek abiche la boro
1: cho kimonduju amalo ki yom twinka jelala memba manyen ipajo pa White Star chabon magic kompeti tamani chilo duju jami mogo maolo kokala bongini wakingwe bongini maratu ni petu erdonga wako lalo ene tie kan kompeti pikonyi luoko bongini ki jami ni duju maimirini guben maleng pichopo mirini Wako dogwenyu chino mai bongini duchu ki kama ukane ye. Wako bongini duchu ngweje beru ku. Malima lima chalo ngweje magic. Chabon magic. Rima wako pe paru ni lani chene ni alanya. Chabon magic. Aki paju pa magic white star.
2: Yolo ngayamu la tarjia kwa paji. Anange uti chinyono pingi jema kungi pa paru keluwa. Amando utiu kwa una paji chunbo mkiri yipinga papa. Racheri tini wanpo ngeyi uru. Amane romo kwa te kiru minimamu la tarjia tini rete uru kucha. Karagina pengi yu. Pen kopene, tie grupu oru chakamu luoni ya mwela tar community ina paji. Man grupu mekelu jo karachel jo ya mwela tar. Uyobu kwa ninde piroi. Kena mwela tar bineni. Ungeyini chantia yote kanyu uru. Ken wakun jo watie. Ine ya mwela tar. Amando iti nyono pinga boya. Buje chegeri kiri division paji munia jena meberu karachel. Meu noru chinkara chele katu nuru mea beriba jo wapeni. Kere berikon wa. Yeye, we ribu jomi beda yo beribin kere. Teki nyinga mwela tati komi. Ya choni bine bine hewa ninde pirua birni. Magureta duva barudong. Reverend Jonah chocha mo gay. Chen Samuel ayago. Lobo mao. Tel program uruon. Nama nota bira bora ryo. Bira bora ngwen. Achela ryo.

karibiri pacho iganti to wek radio wa pach obet kameno yelo hangia choko chwenye kiyom chwenye.